bw'okwata omwoyo gwo n'ogugemulira ensi, ensi yo egenda kugemulira akataka ke banaakuziikamu. Ate bw'okwata omwoyo gwo n'ogugemulira Allah, agenda kuwa ejjana ng'erimu ebiri mu nsi ne mu ggulu. Omuntu anaakwata omwoyo gwe n'agugemulira ensi ng'atoba naki? Kubanga byensi n'ogwa kutuguluma, sio kiri? Ensi terina kyegenda kukuwa kusinga fuuti mukaaga. Ddala nsi linda okugabana akaki? Akataka. Gwenu nekuba ofunye chansi kaki? Kataka. Era musajja n'amajana gaa nti musima abiri ku abiri, bamugamba nti ali gwebenya yenkana kyoyo. Tunaasula wano nga tusima bona bamanyi okufayiniga x okuva nubaliyo nkusaba nze lawo tukyuse tuzze emitima gyaffe eri ani? Eri Allah. Nibwe tunagiwa ensi eno tulina kaki? Akataka. Awo nagambye abakwano bange nga bakayana ku by'ettaka nga fuuti zirina satu ku satu awo satu. Nange simanyi lwaki nabagamba kigambo ekimagamba nti ekirungi kyenzudde nti mwenna babiri wano mujaawo. So mbadde mbasaba mutebenkere emiki? Emitima. Temudda mukulonya babaziika wano mukola ki? Mujaawo. Kati lwaki mwoyo kyawange muli basiraamu ku musiraamu? Kubanga esi yeegaba kaki? Kataka. Ate Allah agaba ki? Jana engazi etya? Arudha samawati wal ardhi, obugazi bwayo bwaguna ki? Nansi. Bado sabafayinige x kikyogenda okuwa omwoyo gwo.

agamba n'abalagira n'abalagira basenguke baviire ensi yaabwe n'enganda zaabwe eziremedde ku bushiriko era ezifuba okubazza ku ddiini y'abajjajjaabwe bagende Ethiopia ku kyondo kya Afrika mu buwaŋŋanguse bakuumire eyo eddiini yaabwe ey'obusiraamu. Omuwandiisi agamba ti subhanallah baali basenguka bakristaayo baali basenguka bayudaaya okwanukula nti nedda wabula baali basenguka bannabyabuwangwa nga basenguka ebyobuwangwa byabwe ne bannyini byo okusenguka kwali ku mulamu ogwo. Kino tukiyigamu ki? Omuntu yalowooza nti nno okusenguka alina kusenguka bukristo ate wali abeere ng'asamira weyali confused nnyo. Uli omuwandiisi bw'agamba agamba ti bw'abanga nnabbi yalagira bassahaba basenguke bannabyabuwangwa n'ebyobuwangwa byabwe ye omushiriku wa wano eyayita omusiraamu yakijjawa okusenguka obukristaayo bwokka n'atasenguka byabuwangwa. Eno eddiini ey'okusamira kiki ekyagiwa obwewufu mu bwongo obwo n'obeera nga y'olaba tefaanana n'oli asaba Yesu Kristo ne Yuda Taddeo ne Maria Tereza n'engobya n'otuuka okulaba ono asaba lubaali nga ye ebye tebiina mutawaana oli yakola ekinene enjawulo wagijjawa? Bw'abanga nnabbi yalagira bassahaba basenguke bannabyabuwangwa n'ebyobuwangwa byabwe ye omushiriku wa wano eyeyita omusiraamu yakijjawa okusenguka obukristaayo bwokka n'atasenguka byabuwangwa. Takimanyi nti okafuwala okuli mu busamize kukwafu nnyo okusinga okafuwala okuli mu bukristaayo wadde nga bonna bali kunsikiriza nkyamu naye abaffe ani asinga okubeera ku nzikiriza embi nga bwe tukimanyi nti ebibi bisiŋŋana? Oli agamba ti waliyo obulamu bw'eggulu, waliyo malayika, waliyo Katonda, waliyo oba ono animist, oba ono ali wano agamba nti kyonna ekindi mu maaso ye Katonda wange, n'asinza kino n'asinza kino